တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘင်္ဂလားဒေသကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့ဒေသတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာတဲ့ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနဲ့စတင်ပါမယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတ်တတ်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြံပြူရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာခြေနေဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမွမ်းပြင်ဆင်တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုင်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရှေ့လယ်ဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနဲ့တဲ့ဆွေရင်ထောက်ပမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတည်ထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကာဝေးဆိုင်ပစ္စည်းကရိယာတွေပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆွမ်းမှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာဝေးဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာဝေးဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရလာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထပ်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကြီးတွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာဝေးဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှုတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရန်နဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆိုင်ဆရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုက်အကြက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့

စီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်ခဲတွေကျွန်းတုံ့တွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပန်း ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခါတာယာမာဆာဆူကီကကြေညာပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်းလာနီကဘဟုအာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခါတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာဆွမ်းရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလို့ရတာမကစီးပွားရေးကဘယ်လိုအကျိုးသက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာတွေဆွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမေးရမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေတာတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီဂျီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခါတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့လာဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့ဆွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရင်ခွင့်ဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ့ဂျပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်16နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်35,000ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေကတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်ရလာတာနဲ့ညအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းရေအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အသက်12နှစ်ကနေ16နှစ်ကြာကလေးဦးရေက 3.39 သန်းရှိပြီးမဲ့မွေးကင်းစားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရေတက်ကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်ကလေးဦးရေအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ 10.8 ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကြဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာဂန်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကြဆင်လာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟ ோம் ဝစ်ဆီလက်ချာကိုတင်မိုးဒီဘေးကင်းစာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်မိုးနဲ့ဆင်ရေးလက်ချာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်ပေါ်နှစင်ဟာရေလက်ကြောက်ကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်ဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ခွေ့တင်ဘက်ထိန်ဒုံကြီးဖြတ်တင်ပေါ်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်စစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်ရီယာဆိုင်ရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin သတင်းဌာနကတစင်ကြီးညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်ဒစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ချက်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်ရေးပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့သင်္ဘောမှန်များကိုအင်အားသုံးရတတ်မယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ရဲ့ဟာရေလက်ကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်သင်္ဘောတွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Ukraine ဟာ Moscow မြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာ drone တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကိုညကနေတင်းနာနေမနေ့ထိUkraine drone 118စီကိုကြပြဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဇာဂီဆိုဘီယန်က drone တစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ drone တစ်စင်းကိုကြပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတက်ပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယေရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစေဘဆိုင်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာ drone တွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘက်ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြောပါပြီနာဆင်အပ်ပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃいよう。
1: テムは妙さ送られた新モア座瓶6貫セットを置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あ、大事やな。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: 疲労テムを座瓶6貫セット妙々を審査してばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん超めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ査閲を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税と言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが陽運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ရစိလောက
2: ်このドライヤーはいくらですか?
0: ディズビン6貫ザクがどれ?
1: あやんわんなんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: やん9500ば。
1: テムがあんおとわび。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6貫ザ税どれしれそうだめだべめ。せんかんせやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤー
0: ဆိုတာသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဗ္ဗပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘလောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ
4: ့これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတဲ့ဆိုရင်တော့
4: これそれあれ
0: အစာ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ဝေသူကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: းすみません。この炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
0: あれ、ベルを聞いてあおう。
5: すみません。
1: てせいらう。
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ディトメンバーオンがブラウレ。
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ外資ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: たらしんの納唱びライブ寄じじゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်းဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်းဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော့
4: イヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်နှုန်းက
4: 10
0: အထိပဲလေးလာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေးလာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး10ဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်10ဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ10 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းမှာတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆယ်ခန်းမှာတော့ငါလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘူးတုတာဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ
0: ်ဂျပန်မှာငွေစက္ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
1: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေစက္ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက္ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
1: ါငွေစက္ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက္ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: ။အော်ဒီလိုလား
0: ။ဟုတ်တယ်။အကျွေးစေးကတော့တယန်း၅ယန်း10ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်။တယန်းနဲ့5ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်။တို့ရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လာညိုဂျယ်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတသူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြိုးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်ဒါရီဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လယ်ဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနဲ့သွဲဆွင့်ထောက်ပတ်မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီကျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတစ်တွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြည့်အဝကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖုံးမှုလွန်ညစ်တဲ့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးရေးနဲ့တည်ပူဆောင်ရည်လိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြည့်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာဝေးဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရန်နဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆန်နီးပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆာရဲဆာလာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်အကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပန် ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခါတယာမာဆာဆူကီကကတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒင်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့စည်းဝေးကိုမစ်ခါတယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလို့ရင်းသမကစီးပွားရေးကဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းဆွေးရမှုရှိနေပါတယ်။ဘလုံးဆိုင်ရာမြေယာမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခါတယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့လာဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီလာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဦးရေ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်16နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 တန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 တန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေက 6.48 တန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်လာတာနဲ့မျှအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုစုပေါင်းအရေးအတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်
ဥပမာအားဖြင့်အသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရေက 3.39 သန်းရှိပေမဲ့မွေးကင်းစားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရေတက်ကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရေကအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ 10.8% ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကျဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာကလေးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟ ோம் မိုဆီလက်ဂျာကိုတင်ဖို့ဒီဘေကင်းစာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်မောနဲ့ဆင်းရေးလက်ဂျာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်မောနဲ့ဆင်းဟာရေးလက်ဂျာကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်မောဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ပါရှန်ပင်လေခွေတင်ပက်ထင်းဒုံကြီးဖြစ်တင်ပေါ်တီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin တရင်ဌာနကစစ်စင်ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးဗေကန်ပြည်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်မော်မှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ကြောင်ဤကအမေရိကန်ဖြတ်တင်မော်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုလာစင်ပါဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒီနေ့ကိုညကနေတင်းနာနေမနေ့ထိယူကရိန်းဒရုန်း119စီးကိုကြားပြဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဘီယန်ကဒရုန်းတစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခတ်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒရုန်းနဲ့စင်ကိုကြားပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကစေဘဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာဒရုန်းတွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပြည့်မဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာစင်အပိတဲ့သတင်းအားလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်စံနှုန်းကြီးည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လာညိုကျယ်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတ်တတ်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြူးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုက်ချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကိုက်ချီကနိုင်ငံတကာခြေနေဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်းခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလန်းနှစ်သွယ်စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဂါမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ Free Gate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြိပတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထပ်ဖို့မှုလမ်းညွှန်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအပြည့်လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရနဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်ရာနည်းပညာလုံမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ဆိုင်ရဆရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်းအကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြာစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘန်နိုင်ဝင်ကြီးခတာယာမဆတ်စုကြီးကကြေပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်းလာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုမစ်ခတာယာမတယောက်ခင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာဆွမ်းရင်နဲ့စာနိုင်ကဖူလို့ရတဲ့မှာကစီးပွားရေးကဘယ်လိုအကျိုးသက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းဆွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမေးရမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့လာဆာကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့ချေငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရင်ကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေသကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေါ့ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိန်းကဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်16နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားလူဦးရေ 6.87 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေက 6.48 သန်းရှိပါတယ်။အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွေ

အကျင့်အသက်အုပ်စုငယ်ရလာတာနဲ့ညအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းအရေးတွေဟာနေလာပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အသက်12နှစ်ကနေ16နှစ်ကြာကလေးဦးရ 3.39 သန်းရှိပေမဲ့မွေးခင်စားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရေးတွေကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်ကလေးဦးရအခုကနိုင်ငံလူဦးရ 10.8% ကနေရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကြဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာဂန်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကြဆင်လာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟိုမိုဆီလက်ဂျာကိုသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောနဲ့ဆင်းရေလက်ဂျာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သင်မှုတင်ပေါ်နှစင်ဟာရေလက်ကြောက်ကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်ပေါ်ဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘာရှန်ပင်လယ်ခွေ့တင်ဘက်ထိန်ဒုံကြီးဖြတ်တင်ပေါ်ဒီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ရင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီယာဆိုင်ရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မျိုးစားကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin သတင်းဌာနကတစင်ကြီးညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်ရေးပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်ပေါ်မှန်များကိုအင်အားသုံးရတတ်မယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ကြာနီးကအမေရိကန်ဖြစ်တင်ပေါ်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Ukraine ဟာ Moscow မြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာ drone တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကညကနေတင်းလာနေမနေ့ကUkraine drone 118စီးကိုကြားပြဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဗီယန်က drone တစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ drone တစ်စင်းကိုကြားပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတဲ့ပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလူဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြီးတော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစေဘဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာ drone တွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတည်းကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြောပါပြီ။နာစင်အပိတဲ့တရရှင်အလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ